Madume, ke kopa go tsaya thulaganyo ya gagwe o butu wa ka ke lebise ko iswarana o motona o tlhotse a bedi ya gompieno ke tshapa itumetse tsatsi la gage go diswa ke nna madiga bantsang ausi wa ka ke marata bantsi jang a le ko Ventersdorp ke tshapa itumetse tsa gage ka lebogatsala ya me.